0: ببینیم چی میگن. جوجو
1: ända teletal på telefonnummer 020 22 11 44. Vänta annars kvar så besvarar vi ditt samtal så snart vi kan.
2: Välkommen till valupplysningen. Då pratar man med Johanna.
0: Ja, hej Anna, mitt namn är Navid här. Du, jag har en jättekonstig fråga. Min väninna ville få sitt rösta i söndags, om jag har det var igår eller förrigår i lördags. Och hon ville gärna hjälpa en kollega som har lite svårt för att röra sig och hade ingen aning att hur den fungerar. De går till vallokalen och sen de frågar en personal att kan hon hjälpa henne, och de säger ja, det går bra. De två går bakom den där gardinen, gröna basen, och sen plötsligt det kommer ett valkontrollant kommer fram och säger att eftersom ni är två här, då måste jag stå här och titta vad ni gör. Och hon blir besviken för att hon känner sig, hon vill inte säga att någon ser vad hon eller vilka partier hon röstar. Och det blir lite tjafs. Vad säger lagen? Kan man vara två och gå bakom och rösta bakom den där gröna gardinen?
2: Precis. Jag har ett hum om vad det gäller. Jag ska bara dubbelkolla exakt vad som gäller. Om du bara ger mig en minut här.
0: Absolut, tack. Ingen problem.
2: Tack.

0: Precis, det är faktiskt så att det är nytt för år. Så om man då som väljare har någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom eller något annat, och då så kan man ju då få hjälp där bakom skärmarna av annan. Men då är det så att det är en röstmottagare, alltså någon som jobbar där på vallokalen, som ska hänga med bakom och se. Så att, och det är väl egentligen för att skydda liksom väljaren, att den får välja vad den vill. Och sen så är det ju då givetvis att röstmottagaren, den personen som jobbar på vallokalen och hänger med bakom, givetvis har ju den personen tystnadsplikt och får absolut inte säga vad väljaren väljer.
1: Okej, på lätt språk, det betyder att en val, vad kallar man dem, de som jobbar där?
0: Ja, röstmottagare.
1: Röstmottagare ska vara och titta, styra på alla röstbrev som jag har, QR som jag har, och titta vad jag gör. Eller ska hon bara vända ryggen och låta mig hjälpa min kollega och till exempel stoppa röst, vad heter de små, röstpappret i kuvertet. Ska den där valarbetare ska titta vad man gör, eller hon ska vara bara med? Förstår du frågan?
0: Så du menar ifall röstmottagaren får lov att se vad man röstar på?
1: Ja, precis. Jag vill inte att hon eller han ser det.
0: Precis.
1: Vad säger lagen?
0: Ja, vad jag kan läsa mig till så är det ju att om man då får hjälp av någon annan då bakom de här skärmarna, så behöver en röstmottagare vara med. Jag skulle behöva dubbelkolla med en handläggare för att ta reda på exakt.
1: Kan du göra det nu på en gång, eller?
0: Ja, precis. Har du möjlighet att vänta kvar lite?
1: Ja, det är klart. Jag kan vänta. Jag har.
0: Ja, tack.
1: Tack.
2: Tack för att du